0: Tarika Lewis on the baby blue. Vince Tolliver, acoustic viola. Hi, I'm Destiny.
1: Radia.
2: Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
3: Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
4: Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
5: Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
6: Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
7: Bil mikrofon dat nizam el ebevi.
8: Mikrofonima komentarišemo i izazivamo patriarchalni sistem.
9: De mikrofon nu combaton e desafion le sistem patriarcal.
10: Col mikrofono e il megafono contro il patriarcato.